0: Platino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mesto. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Yeah.
0: Oh, Lara, čisto
1: navdušena. Ja, nisem vesela, prav dan mi je tole naredili.
0: A ne, da. Pol devetih je, mi mislimo, da je. Pol devetih.
2: Ja, ja. Minuta je čest, no.
0: A misliš, da je?
2: Ja, je.
0: Ker je bila ovčka minuto nazaj.
2: Ja, ma je glih minuta čest, ja.
0: Prav, no, pa demo.
2: Mamo to.

17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.